tal pego yana y lok me tich kistam pa elsi wan pol la kare wege kome me achiel ginyuar tich kistam ento yue wega wechi wu luak me loy bo stom uberu jami pa luak uberu jami wu ma wuna yo tiki tuer iye umiara ki tiki kere ben marwate kai nanu mot kai cher ya duol mukene inone wek in kai tika cher ka nungu warga ki bod won kom kai tika cher ka nungu stam ki bod won kom pole cha mukene kero wel matek iwinuni wamera liba bit wek ki ministam eto kuna i cher ki pego ni moni wek ki kunyi iwinuni wamera liba pa ento itela mamega pea bi penyu ki chente mo pistam piam chiek bere peye ki LC1 me gamu chente ikum stam yenu mieri ket stam enu ni me konyo luak enu ni jeme pa luak a meno ye gure na me abichel ye bena loge kum lok me nongena nyo beru na tie ya duol macharo guakoni kama kibib nonga ke ye macharo ofis a ana bi beru kama leng